Sutresno Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit motor. Tapi ya tak kowe iki, Dik, wong sing jenenge numpak pit motor kok nyontreng sak kayange.
1: Ah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong jenenge numpak motor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit motor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
0: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Rodo maju wae kan cari.
1: Nggih.
0: Kanca-kancamu kuwi.
1: Nggih, nggih.
0: Indri kan tantri sak beturute kuwi dikon maju.
1: Kene-kene do maju wae iki lho. Didhawuhi maju kene.
2: Ayo lungguhe ditata.
3: Rambiku sesak.
2: Ora kaya padatan.
0: Aku piye to lungguh nyandang nganggo kepiye kuwi?
1: Aduh iki mau kok ya golek sing kan pas wae ana kok ora apa-apa.
3: Ora sedeng iki
1: nggih. Ya wis, iki awake dhewe didhawuhi.
0: Kowe iki wis tuwa.
1: Nggih.
0: Lemu kembenan ki aja medun-medun.
1: Niki karep niki mboten kembet niki kula benekke ning sing tenan niku mung sing tengah tok.
0: Oh, mulane kok rada mlotrok-mlotrok ora ya saru disawang.
1: Aja mamate wae kok. Isin aku ki.
0: Coba saiki lingguh timpuh, timpuh. Bisa ora? Bisa ora?
1: Eh. Sakit iki kula niku sikile.
0: Heh. Ya ora kena. Ora kena ngono kuwi kudu timpuh kok.
1: Lah lara kula tak trimo ten mriko mawon.
0: Oh, ora mburi. Coba kaya nyatir timpuh, timpuh.
2: Ngene. Kae sing mburi kae endang kae padha maju kene.
1: Ngeten iki ki kebojo ngeten iki. Ha.
0: Kuwi nek timpuh ngono kuwi. Wentise diketokke sithik. Ha.
1: Oh, ngeten iki.
0: Aja ditekuk-tekuk sithik, ditekuk sithik.
1: Oh.
0: Ngene lho iki.
1: Wah, kok rekoso banget to niki?
0: Seto, sikilmu tak cekel.
1: Heeh, golene wae. Aduh,
3: kari.
1: Kula-kula aniki.
0: Ora
2: ngarep munggah pendopo.
0: Sing ning ngarep sing ayu-ayu, sing rada tuwa ning mburi.
3: Ana kan mboten iso linggah kok.
1: Niki kok napa-napa ndadak dipernahke to?
0: Ki kebojo. Karo ki apa jenenge? Lemu nata rambut ki kurang apik. Iki lho, ki tak benake, tak benake iki. Nah, ngene iki.
1: Kula isin niku kanca-kanca kula niku do nyawang kula nek sampean wonten iki mboten wonten iki
0: kowe anggere tak cedhaki kok pipimu kaya tomat dadi abang.
1: Aku lho niku anu deg-degan iki kebojo. Pripun Mbak Biteng?
3: Kowe iki dikapake kok dadi matok wae to?
1: Ha niku jare sikil kula kurang leres nek pripun gak niku pipi napa kula ku piye to?
3: Kotak jarak-jarak kok kowe
1: ah, kula iki pon kula tak temburi kok mawon.
2: Ora kene ayo.
0: Kene
2: sendiri kuwi ditata jejer kene. Ayo lenggah.
0: Sok meneh nek jarikan iki aja dhuwur-dhuwur. Nek wentise ketok ngono iki marai kepingin.
2: Nah.
1: Waduh lah nek cendhek niku kula kesrimpet-srimpet.
0: Ajeng timbangane kae mbok biting kae. Awong wis tuwa kok jarikane tekan dengkul. Jero mangsamu sikilmu ki apik apa? Nek ketok.
3: Lah niki wae men juluk dhewe. Nek mau jane nggih rada ngisel ning bareng kula setagene niku menjuluk.
1: Iku kok dadi piye-piye?
3: Ya ora apa-apa wong ngendi sih ya
1: putih. Piye-piye kok kleru to ya, Mbok?
3: Mulih iki meneh wae sing ora angel.
2: Ayo dicoba, lit timpo piye?
3: Nggih,
2: ngaten menika. Ngono kuwi nglesot jenenge. Jeneng timpo kuwi pocongnya ditumpangke ning suku. Nah, ngono kuwi. Heeh. Engko nek apa sang putri Mios kuwi nyembah. Coba piye nyembah? Kuwi drijine ora kena
0: megar
2: megar ngono kuwi ningkup. Nah,
0: sik mbok biting iki dadi dramamu kok dadi reget banget. Midak apa kowe iki?
3: Apa ta iki?
1: Piye ta mbok kowe iki? Kok ya mau ki?
3: Wah,
1: wis.
3: Dilapa.
1: Duh.
3: Ada aran iki meng panganan.
1: Ora kuwi kok nek timpuh, wah jarikmu mbok.
3: Kulo
1: saran nganggo
3: apa
1: tak walike apa? Hah?
3: Ya padha wae ya. Pon kulo ilangi.
0: Ah, dilangi. Dramane sing resik kaya dramane Ken Sari kuwi lho. Heh, dramane resik tungkae taun kemit
2: tok saruwe kok ning Ken Sari wae to, kebojo. Sing tok saruwe kok ning Ken Sari, kok ora endang ki akeh kok. Kak yo liyane uga.
0: Yo kowe rasah takon perkara kuwi. Kuwi jenenge wadi, Kakak.
1: Aduh anu, ki kebojo. Kula isin nek ngaten iku terus mangke akeju.
0: Engko nek keju nek kesel.
1: Sumpah aku
0: tapi aku.
3: Slonjor.
1: Hah? Kepareng napa mangke nek keju slonjor.
0: Ya ora kena.
1: Ora.
0: Engko aku didukani sang putri wong dawuh dalam sang putri kudu ngamping-ngampingi lenggahe kok.
3: Ah wong nek tedak ya.
2: Wis sing baku yen sang putri mios kowe kudu ndungkluk ngaturke sembah.
0: Nyembahe kok tak jari mau kan cari.
1: Oh. Nggih, nggih. Dirapetke mau mbok ya tanganmu
2: jenenge
1: ya, Mbok ya.

0: Yeah. Wah, Sakti. Jilirane wis dikeparengke ngadep Sang Putri. Ayo, tak derek.
1: Iya, yeah. Iya, yeah, Mike.

0: Lenggah Kakang Agni. Becike Kakang Agni lenggah ben kepenak nggonku arep matur marang panjenengan Kakang. Monggo to. Monggo lenggah Kakang Agni.
1: Yo. Wis. Aku wis lenggah. Adiken dedes arep ngendika apa marang aku?
0: Arep matur marang panjenengan perkara keperluanku nanti ndak rewangi aku bali ning padepokan Panawijen iki. Apa panjenengan wis tanggap kang tak karepke Kakang Agni?
1: Atiku wis krasa lan aku uga wis rumangsa gone siya dibali ning padepokan Panawijen dirit dening bergadaning prajurit tumapel. Adiken dedes mesti bakal
0: panjenengan aja kleru tompo Kakang. Bergadaning prajurit kang dereke bali kuning padepokan dudu karepku Kakang. Kang kakungan kersa iku sang aku piyambak. Apa meneh hageman kang tak nggo iki uga saka kersane sang aku. Apa panjenengan saya serik marang sang aku Kakang?
1: Ora. Babar pisan ora adi. Adiken dedes aja kleru tompo. Aku ora duwe rasa serik marang sang aku. Apa bobotku yen aku duwe rasa serik marang panjenengan? Penjenengane sang aku tunggul ametung kuwi kang kagungan pangwaos ning tumapel. Lan padepokan Panawijen iki klebu wewengkon tumapel. Aku iki mung kawulane sang aku.
0: Lair tandhesing batin apa kang dadi ucapmu Kakang?
1: Apa siadi maido marang kandhang?
0: Aku mung butuh wangsulanmu kok. Kang laras karo isen-isene ngatimu. Sebab aku sumelang. Lair kang kok ucapke beda karo isen-isene batinmu Kakang.
1: Bedelen dadaku kendedes. Jroning ngatiku ono pratelan kang nyetekake yen aku setya bekti marang panguwasa ing tumapel. Lawasing uripku opo kang wis tak ucapki ya kuwi kang dadi landesaning tumindak lan pandoming uripku kendedes.
0: Matur nuwun Kakang. Saiki moro wangsulana pitakonku marang panjenengan Kakang Maeso Agni. Kena ngopo apa panjenengan badal dawuh dalem sang aku lumantar prajurit kang diutus nemoni panjenengan ing padepokan nalika semono? Kena ngapa panjenengan nalika wis tekan tumapel bebarengan bibi pamomongku banjur bali sakdurunge ngadep ning kersane sang aku? Kaya ngapa tukane sang aku marang bibi mban kang wis sagoh nglarapke panjenengan ning tumapel? Pusono panjenengan bali ninggal tumapel tanpa pepoyan.
1: Nek perkara kuwi
0: Kakang, kandhaku durung rampung. Panjenengan aja medhot rembugku to.
1: Kendedes. Aku
0: cukup. Cukup Kakang. Nek panjenengan ora kersa kendel dhisik, aku bengok njaluk tulung prajurit. Supaya
1: nyekel aku. Ngono bukan dedes eh? Nek pancen niatmu harap ngerangket aku, rangket tenang. Aku ngerti menawa kowe saiki pancen wis sinampiran purbulan wasiso dening sang aku. Supaya nyekel aku mergo aku wis dianggep badal perintah. Mul.
2: Wis
1: bisa iki rangket tenang. Nyo, nyo, tanganku loro pisan iki dikon bondo perjurit kang saiki pancen wis padha siaga ning Padepokan.
0: Tutuku wis tak karepke kok Kakang. Kenapa to panjenengan gampang kleru tompo? Lelakon, lelakon. Kapan gue bakal rampung perkaramu kan, Dedes? Apa panjen wis kinodrat? Sak lawase uripmu mung kudu nandang sengsara to kan, Dedes? Kakang Wirabrana, aku melu kowe wae Kakang. Entenono aku Kakang, aku ora kuat nandang lelakon sing ora ono rampungane iki. Kakang, Kakang Wirabrana, aku melu kowe.
1: Wis kendhes. Aja nangis. Meneng. Kowe saiki wis dudu kendhes bocah Padepokan. Kowe saiki kendhes bakal prameswari dalem sang aku. Ora pantes. Ora pantes yen kowe nangis kaya ngono kuwi. Yen keprungu prajurit penderekmu kurang prayoga. Saiki aku tak kondo marang kowe, Yodi. Nek tumindakku kang wis-wis iku gawe sekele penggali sang aku. Kanthi tulus sing atiku suwono pangapura marang panjenengane sang aku. Glugut juwawut di poro sewu ing atiku ora ana pletik bakal wani marang panguwasa ing tumapa.
0: Kakang, sak temene nggonku kudu nemoni panjenengane Padepokan. Kejaba aku bakal njaluk pangestumu lan lilamu. Uga aku kepengin tetulung marang mban pamomongku supaya uwal seko pitono kang bakal dipatrapake dening sang aku. Koyo kandaku ngarep Kakang.

0: paneng wewengkon tumapel kakak.
1: Aduh, semunutukane sang aku marang bibimban lanaku adikin dedes. Naliko semono aku pancen kelangan petu. Atiku kemerungsung kudu bali. Mergo aku rumangsa duwe pegawean kang ora bisa tak tinggal lagi. Aku ora bisa ninggal ki buyut lan para sanak kadang ing Ponowijen kang padha gawe bendungan ning bulak karautan. Gawe bendungan ning bulak karautan kuwi aku kang duwe penemu lan kang ngodo-odo. Mula aku kesusu bali ning Ponowijen. Kurang tak petung menawa sang aku bakal duka marang bibimban pamomongmu Kendedes.
0: Mula aku banjur nekat kakak. Muncuk saguh nemoni panjenengan. Kanthi mengkono bibimban lan panjenengan uwal saka pitananing aku kang jumeneng ning tumapel. Saiki aku arep takon panjenengan kakak. Tak jaluk panjenengan ngendika laras karo isen-isening penggalihmu kakak. Sak temene panjenengan lilo legowo apa ora? Menawa aku dipundhut garwa dening sang aku. Yen lilo, ngendika lilo. Yen ora lilo, becik panjenengan ngendika. Yen pancen ora lilo kakak.
1: Kendedes. Moro rungokno gunemku.
0: Iya. Piye kakang Agni?
1: Sejatine wiwit biyen kanthi saiki opo wae kang dadi pepenginanmu? Yen aku bisa mesti tak turuti. Nganti nalika kowe milih marang swargi Wirabrana naliko semono yo tak lilani lan tak ayom. Opo meneh saiki kowe bakal digarwa dening sang aku yen pancen kuwi wis dadi anteping atimu? Tak lilani, tak pengestoni yen pancen kuwi duwe penganggep aku wenang paring pangestu marang adik Kendedes.
0: Matur nuwun kakang. Ya mung panjenengan kang wenang paring pangestu ngonku bakal lelati marang sang aku. Sebab kasunyatane sudarmaku ya Bobong Pupurwa ora lenggah ning padepokan kakang.
1: Wis Kendedes, aku wis paring pangestu kanthi tulus sing atiku. Muga-muga bebrayanmu karo sang aku ingayoman dening dewaning katresnan Sang Bathara Kumajaya lan Bathari Kumarati. Tulus songgonmu lelati marang sang aku. Muga sak banjuri seliramu bisa mijakake bakal aku ing tumapel. Senajan bopo wis ora lenggah ning padepokan, aku duwe keyakinan panjenengane mesti paring pengestu opo kang dadi gegayuhanmu.
0: Matur nuwun kakak. Muga opo kang dadi ucapmu bakal dadi kasunyatan. Mula saka iku kaya wis ora ana perkara meneh kanggo peting telenging atiku kakak.

0: wis kok traju capmu, Kakang? Apa wis kok pikirkan di peninging apimu? Kowe kondo kaya ngono, Kakang.
1: Loh. Nek aku kudu netepi adat lan tata cara. Kudune sang aku sing tedhak ning Panawijen. Aku ora perlu ning tumapel masake kowe, Ken Dedes. Kuwi nek manut laku ning adat.
0: Apa wis kok bobot sapa kowe, Kakang? Lan sapa aku kuwi? Sapa Kakang Maiso Agni? Kowe lan aku iki mung kawulane sang aku wu, Kakang. Padhepokan iki klebu wewengkon negara tumapel. Lan jagat kang kumelar iki dadi seksi menawa panguwasa tunggal pemerintahan negara tumapel. Yo kuwi sang aku wu tunggul ametung. Apa wis sak mestine kudu sang aku wu kang munduk-munduk ning ngarepmu nglamar aku, Kakang? Sang aku wu kuwi priyagung kang tuwe wewenang lan panguwasa ning negara tumapel, Kakang Agni.
1: Iki ngrembug adat lan tata cara. Apa ngrembug wewenang lan panguwasa, Ken Dedes? Nek ngrembug wewenang lan panguwasa, ora perlu sang aku nglamar kowe. Lan ora perlu kowe keroyo-royo bali ning Panawijen njaluk pangestuku. Sang aku cukup gunakake wewenang lan panguwasa mundut garwa kowe. Ora perlu nganggo palilah lan pangestuku. Sopo kang dadi pepalang? Lan sopo kang wani ngadepi panguwasane sang aku?
0: Sang aku ora nggunakake wewenang lan panguwasane. Ngene bakal mundut garwa marang aku, Kakang. Panjenengane linambaran tresna sejati ngene bakal ngeraso aku. Aku mung duwe penjaluk panjenengan, Kakang Maiso Agni, sing jare putra kinasihe Bapak Mpu Purwa mawas diri. Sopo panjenengan? Lan sopo sang aku wu? Saiki aku ngerti seni-seni ngatimu kang saknyatane, Kakang. Apa sebabe Kakang emoh ngadep ning tumapel? Dudu perkara bendungan. Hanging sejatine ing pojok ing atimu, Kakang Maiso Agni, kowe ngowel yen aku dipundhut garwa dening sang aku tunggal ametu.
1: Ken Dedes, kowe aja duwe.
0: Nek pancen Kakang isih kepingin bacotke kentek ing atimu marang aku, Kakang. Sakwise Kakang Wiroprana ora ono, tak imbangi, Kakang, tak imbangi. Yen antepeng atimu kaya ngono.
1: Ken Dedes, kowe aja duwe pandak wong ngono marang aku.
0: Dudu bendungan kang dadi perkara Kakang mosowan ning tumapel. Nanging mergo atimu sing ngowel aku kapundhut garwa dening sang aku. Saka iku, Kakang, yo wis, aku ora bakal bali ning tumapel. Tak jabele kasuganku marang sang aku. Aku saiki pasrah jiwa lan ragaku marang panjenengan, Kakak. Ayo. Ayo nindakake dawuhe sang empu. Gawe pendungan anyar kanggo panebusing dosane wong tuaku lan gurumu marang para sanak kadang Panawijen. Ayo, Kakang.
1: Ken Dedes, aja ngucap kaya ngono. Aja ya, Di. Aja. Kowe aja ngucap kaya ngono, Ken Dedes.
0: Aku ra sida dadi garwa dalem ora popo, Kakang. Ora popo, tenan. Aku saguh nuruti krentek ing ati. Kang wis suwe sumimpen ning pojoke ati.
1: Wis. Cukup. Cukup. Aku ora duwe pepenginan kang mengkono. Aku ora duwe pepenginan kang kaya mengkono, Adi. Ya wis. Aku tak manut kowe, Ken Dedes. Aku saguh. aku sagoh ngadep ning resane sang aku. Aku sagoh dadi gantine wong tuamu. Nopo panglamare sang aku tunggu lametu.
0: Kakang matur nuwun, Kakang.

Cakap semanten Sutresno Budoyo, atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan, pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

Paramparo Owatak Bawaleksana. Manungsa katitahke Gusti ingkang murbeng dumadi minangka umat kang paling dhuwur derajati. Jalaran manungsa kaparingan kaluwihan yaiku pikiran kang jalari beda karo titah liyane. Manungsa duwi jejibahan minangka panguwasa ing saklumahing bumi. Ala lan becike bumi kumantung saka manungsa. Mula dadi wong urip ing alam donya kudu bisa dadi panguwasa saora-orane nguasani diri pribadine dhewe. Bisa mapanake pribadi kang trep marang kalungguhane. Supaya donyane bisa runtut, ayom, ayem lan tentrem, kudu ana salah sawijining pawongan kang disengkake ngaluhur. Pinangka pangarsa utawa tembung Jawa kasebut paramparo. Amrih kasembadan gayuh tentrem ngagesang kudu darbi paramparo kang watak bawa leksana. Manut ngendikane para sepuh kanggo milih paramparo kang watak bawa leksana cukup maca pralambang ing tangane manungsa. Kita kabeh kaparingan tangan kanthi driji limo. Ana jentik, jentik manis, temunggul, panuting, lan jempol. Jentik tegese ngotak atik barang kang becik. Seneng mikir, ngitung, nindakake laku kang becik, nimbang-nimbang kawruh lan bab-bab kang becik, kang tundoni nuwuhake kabecikan tumindak lan laku kang becik. Jentik manis mungguh jarwane tumindak lan laku kang becik kudu dikanteni ulat kang manis saingga samubarang laku dadi tambah ngresepi akeh sedulur kang seneng lan rumangsa caket bisa nuwake rasa paseduluran kang rumaket. Dene temunggul driji tengah sing wujude paling dhuwur pralambang yen wis seneng ngotak-atik barang kang becik tumindak lan laku kanthi ulat kang manis banjur ngupadi ngilmu kang pinunjul ngilmu kang luhur lamun telu-teluning pralambang iku wis karengkuh ora muka yen dadi wong kang pinunjul. Panuting darbe teges panunjuk. Wong pinunjul bisa menehi pituduh marang liyan kena kanggo ancer-ancer mungguh lakune wong kang butuh ngerti ing samubarang kawruh. Panuting uga duwe teges wong kang duwe sifat becik, manis lan unggul banjur katuting kanggo ngarahake murih tata lan runtut. Dene jempol pralambang wujude paling gedhe ngemu rasa mumpuni lantip ing samubarang gawe paling gedhe ateges ora ana tandinge tegese ya kuwi utama. Menawa pangarsa bisa netepi limang pralambang dimen bisa dadi paramparo watak bawa leksana ya kuwi laku becik kang kinanten ulat manis nuwake rasa sih lan tresnane mring kawula ngilmu kang dhuwur sarta budi kang luhur jalari para kawula rumangsa ayom ayem tentrem ora ana rasa runtik lan bengkrik ora ana rasa kuciwa lan gelo anane paramparo watak bawa leksana tan kena tinuku dening arta nanging kabeh karena budi kang mulya ati kang suci. Pangarsa kang bisa dadi panutan kudu bisa merenahake ngayomi ngeyemi lan nuladani kaya piwulang luhur Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Suntulodra
ing Madya Mangunkarsa lan Tutwuri Handayani.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srohli sadri wa yasirli amli wahlul nuktata milisani yafqahu qawli. Tumateng para sutresna budaya ingkang minulya ing pundi kemawon panjenengan wonten. Kepanggih malih kalian kula ing program acara kesayangan kita sedaya. Mugi-mugi kawontenan panjenengan sekeluarga tansah binaringan kasarasan, kawilujengan lan barokah saking Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Pramila monggo sesarengan kita maos tahmid. Hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam mugi kajiwa lan kasalira dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaya keluarga sahabat, lan mugi-mugi kula lan panjenengan ing sakmangke wonten ing yaumil kiamah pinaringan syafaatipun. Amin. Wonten ing kalodhangan menika kita badhe ngrembak, kita badhe matur setunggalipun tema nggih menika endahipun dumduman kanthi sedekah. Nah, tema menika tema ingkang sak dadosaken adem wonten ing manah kula lan panjenengan. Monggo dipun sekecakaken anggenipun lenggah sinambi ngunjuk teh anget. Nah, monggo sesarengan kita pados ilmu. Para sutresna budaya ingkang dipun tresnani Allah, saderengipun kula bikak rumiyin kanthi pantun nggih, mangke nyuwun sedekah cakepipun. Tuku kloso nggone Pak Mamat, gelar tiker ing ngisor wit pelem. Sedekah iku mbeto rahmat, gawe urip ayem lan tentrem. Tuku jamu neng pasar legi, ojo lali nggawa kendi. Ayo sedulur podo ngedum rejeki, tondo syukur marang Gusti. Nah sakniki, nopo to sejatine sedekah menika? Kathah tiyang ingkang nggadahi pemanggih bilih sedekah menika namuk babakan arta, namuk babakan duit utawi bondo dunya. Menawi mboten nggadahi arta, mboten nggadahi duit, mboten saged sedekah. Nah, pemanggih menika mboten leres para sutresna budaya ingkang minulya. Agami Islam menika agami ingkang gampang, ingkang gampil lan paring jembaring manah kita dumateng umatipun. Nah, agami kula lan panjenengan menika wis paring gampil. Napa? Sedekah menika mboten namuk rupa materi, mboten namuk wujud materi. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nate ngendika, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah." Esemmu guyumu ing ngarepe sedulurmu iku klebu sedekah. Nah, rak gampil to nggih. Nah, lajeng dados menawi kita mboten nggadahi arta sing turah, awake dhewe tetep iso sedekah lho. Lah kanthi napa? Setunggal, kanthi esem ingkang tulus dumateng tiyang sanes. Kanti tembung ingkang sae, pangandikan sing apik, pangandikan ingkang boten nglarani ati. Oh, niku nggih klebu sedekah. Lajeng kanti tenaga utawi pambiyantu
nalika wonten tangga teparo ingkang kesusahan. Gusti Allah mboten mirsani sempinten gunggunganipun bondo sing kita paringaken, nanging sepinten ikhlas sing manah kita sedaya, sepiro awake dhewe ikhlas le maringi. Nah gitu, lajeng menapa to keindahanipun lan jaminan saking Gusti Allah kagem tiyang ingkang remen sedekah. Wonten kathah sanget, wonten akeh. Nah teng mriki kita badhe matur tigang perkawis mawon. Siji, sedekah mboten gawe bondo dadi suda. Nah niki Gusti Allah nggih sampun janji bondo sing disedekahake iku mboten bakal nyuda sugihe awake dhewe, malah kosok wangsule badhe dipun tikel mati kelaken barokahipun. Kados dene wit sing dipangkas pangipun malah tambah subur lan akeh wohe. Loro, sedekah saged nolak balak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, bilih sedekah iku saged nutup 70 lawang keburukan lan nolak dukanipun Gusti Allah. Nah, niki kanthi sedekah niku iso nutup 70 lawang keburukan lan nolak dukanipun Gusti Allah. Menawi kita kepingin keluarga kita selamat saking musibah, monggo dipun kulinaaken anggenipun sedekah wonten ing saben dintenipun. Syukur-syukur anggenipun sedekah menika saged sadèrèngipun salat subuh. Telu, sedekah dadosaken manah ayem lan tentrem. Cobi dipun raosaken sak sampunipun kita paring pambiyantu dumateng tiyang sepuh, dumateng lare yatim utawi tiyang miskin. Menika wonten raos seneng lan ayem sing boten saged dipun tumbas nganggih menapa kemawon, ngagem arta ngagem duit nggih boten saged. Nah menika ingkang dipun wastani endahipun dumduman. Nah para sutresna budaya ingkang minulya, monggo kita persani tulodo ing jaman sak menika. Kathah tiyang ingkang rumaos kuwatir, lah gajiku mung sithik, yen tak nggo sedekah banjur anak bojoku mangan apa? Nah, monggo dipun penggalih para sederek. Sedekah iku mboten nunggu awake dhewe sugih sikik, nanging sedekah iku sing gawe awake dhewe dadi sugih. Sugih ati, sugih barokah, lan sugih paseduluran. Wonten cerita nyata, setunggaling tiyang ingkang ikhlas maringi daharan terakhiripun, daharan ingkang terakhir kagem kucing lan tiyang sepuh ingkang ngelih. Nah, menika lajeng onten keajaiban. Napa keajaibanipun? Ing dinten iku ugi piyambakipun pikantuk rejeki ingkang boten dipun duga-duga saking Gusti Allah. Nah, para sutresna budaya ingkang minulya, nyun ngapunten, boten krasa menika wekdalipun sampun nyedhaki pungkasan. Wonten ing pungkasan atur kula menika saking rembakan menika saking atur kula niki wau niki saged dipun pendhet kesimpulanipun. Setunggal
pilih sedekah meniko gampil, pilih sedekah meniko gampang, saged nganggih arto, saged nganggih tenaga, utawi saged nganggih esem ingkang tulus. Loro, sedekah meniko boten gawe melarat. Nggih, kula bali nggih. Ingkang angka kalih, sedekah menika boten gawe melarat, nanging dadi kunci buka lawang rejeki lan barokah. Telu, sedekah iku bukti tresno kula lan panjenengan dumateng sedaya kemawon lan dumateng Gusti Allah. Nah pramila, monggo kita dadosaken sedekah menika dados perilaku gesang kita. Boten sah nunggu nominal sing gedhe, boten sah nunggu awake dhewe duwe dhuwit sing akeh. Ingkang penting nggih menika istiqomah lan ikhlasipun. Nah, mugi-mugi menapa ingkang kawula aturaken wonten ing kalodhangan menika saged mbeta manfaat sae menika kagem awak kula pribadi lan mugi-mugi nggih kagem panjenengan sedaya. Monggo ndedonga sesarengan. Mugi-mugi Allah nampi sedaya amal ibadah kita. Para sutrisna budaya ingkang minulya, luweh-luweh niki wonten ing warsa enggal. Awake dhewe isih ning taun baru Hijriyah. Monggo sak saged-saged ing sak mangke kula lan panjenengan iso nglampahi menika kanthi luwih sae, kanthi luwih apik mbangane wingi. Nah, nika to wonten unen-unen dina iki kudu luwih apik tinimbang dina wingi, lan dina seso niku nggih luwih apik, kudu luwih apik mbangane saiki. Nah, pramila estu monggo sesarengan kanthi semangat warsa ingkang enggal menika awake dhewe le dadi wong sing lomo, awake dhewe dadi wong sing gelem weh-weh niku dipun tingkataken. Nah, matur nuwun sanget dumateng sedaya kawigatosanipun panjenengan sedaya ingkang tasih midhangetaken giaran menika. Kathah lepat ing atur kula nyuwun agunging samudra pangeksami. Nah, sadaringi kula tutup wonten pantun menih menika. Nggih, nyuwun sedekahipun malih nggih, cakepipun. Mengke panjenengan cukup jawab cakep ngoten. Mlaku-mlaku ning kutane simbah, oleh-oleh tuku jenang sirsat, urip dadi ayem mergo sedekah, insya Allah selamat donya akhirat. Golek kayu ning jero alas, gawa arit karo tali, yen sedekah aja njaluk wales, Gusti Allah sing ngijoli. Cekap semanten ingkang saged kita aturaken, kula akhiri billahi taufik wal hidayah, nasrul minallah wa fatum qorib wa basyiril mukminin, wassalamualaikum warahmatullahi

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

astungkara sidam sekaring dawana langgeng. Ii putrane ingsun nggih wong bagus, putrane ingsun wong asikit restorastra kanthi karahadjan piswanto marak ana ngarsane ingsun ulup kawula nuwun nggih Kanjeng Diwaji. Awit saking kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Prabu suwan kula ngrik ing sandika kula mboten langkung. Kula ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mawan tuan tumugi konjuka Dewaji. Iya ya. Destrastra pangabekti nurus tak tampa akarya suka marwatan tiyas ingsun. Udya pangestawaning ingsun bae tumuli tampanana. Kawula nuwun inggih Rama Prabu gulawalaning pamundi kula. Kula petekaken ing pranaja mawah ana daging kayuanan. Destrastra iya. Nadyan sira ngger pandu. Kanthi Basuki Piswamira kula. Kawula nuwun inggih Kanjeng Rama Prabu. Awit mundi berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Prabu Raharja Pisuwan kula puter langkung pangabekti kula mugi konjuk Rama. Iya ya. Pandu banget panarimaning sun Widura. Nadyan sira uga kanthi Raharja Pisuwanira kula nun inggih Kanjeng Rama Prabu. Awit saking berkah pangestu paduka Rama Prabu Raharja Pisuwan kula pangabekti kula katur Rama. Iya ya. Widura. Pangabekti nira dak tumpak karya suka marwatan tiyas ingsun. Kakang Patih Dumya wonten timbalan kadhawuh sinuwun. Kono-kono prayogakna pasibanira kakang. Kawula nuwun nek kali iki ngislaken dawuh paduka Kanjeng sinuwun. Putane ingsun inggih kuluk Destrastra. Kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Dewaji kepareng niki dumateng ingkang putra pun Destrastra. Kuluk marmane pasik bantu marak aduh ing sunawi cerak sansaya sun reketaki yektine iki ana bab-bab wigati ingkang nedhi ing sun babarake kelawan atmat janing sun kabeh ruhani ro kulo sejatine wis sawetara anggone ing sun ngasta keprabon ana praja Ngastina wiwit panjenenganing sun pinaringan kamukten kelawan ingkang wa ing takondo kakang Perban Sang Maharsi Bisma ingsun katetepake jumeneng Narendra ana praja Ngastina jejuluk Sang Prabu Abiyasa ya Prabu Kresna Dipayana sakwise panjenenganing sun peputra katrune pisan Destrastra Pandhu apa dening Widura rumangsa wis bombong arasane tiyasing sun mula kang saka iku nggir ing pangajab areh ning negara Ngastina dina iki uga wis negara kang ayem tentrem tanpa pambengat para kawula dasih uga wis padha mungkul marang pakatine sowan-sowan ora ana kang padha diya dinya kulup Destrastra Pandhu apa dening Widura kawruhana nggir panjenenganing sun areh ning uga wis kaladuk yuswa ing sunedya arereh keprabon ing pangajab sapa ingkang ingsun gegadhang jumeneng Narendra ana praja Ngastina kejaba mung atma janing sun pambayun sira Destrastra coba kepriye dak pundhut aturira kula anjeneng kang puspitarum

0: Astaroto.
1: Punten dibalan ke ngadek wedi waji. Bombong rasane tiasing pun bapa sak pungkuri kadang rosi pandhubus budal. Patih dumyo wonten dibalan ke ngadek wusun. Aja wedi kangelan perintah no kawan para prajurit ngestina. Direkno jengkari Gusti Musi Pandhu mbok menawa yen tono. Muganing lalakon ing dalan melu sabiyantu. Kawula nuwun nok dari ngestaken dawuh paduka Kanjeng Sunan keparenga ingkang ngati kepatihan amit madal pasilan. Iya ya, kaya wis ora ana dawuh maning. Widura. Wonten timbalan ki ngadhep Rama bubarna kang padha sebing sun kundrang datun. Dari iki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Mas. Sedra katalika wau wiwit nyokaripuna sadanira Sang Bhumi Nata ing Ngastina. Sang Prabu Abiyasa ya Kresna dipaya ana sigra kundrang datun. Kathah para prahmana ingkang samya amuji brengengeng swarane panjayah swaraning kumbang.

Program Ambatara Ring Ayu Jakarta ngaturaken giaran Mbangun Desa. Ngaturi pambagyo wilujeng katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Ngayu Jakarta lan Sutresna Budaya wonten ing Rembang dalem menika ing giaran Bangun Desa kanthi rairahan bayam malabar tanaman penting obat keluarga ingkang samangke badhe dipunandharaken dening panjenenganipun Ibu Insinyur Nur Santi Widi Arimbi MP saking Pengda Kagama DIY.

So tresno betul sampun gapiar so mini drama legenda Gandhi Carios Cokro Buwono. Assalamualaikum tabu walu langkung 17 menit. Salajengipun kula dadhaken wonten ing giaran pendopo.

0: Mulyadi Wuragil.
1: Nggih.
0: Milo.
1: Wis pundi kiraga?
0: Awakipun piyambak menika kedah ngatos-atos. Pados lacak. Perkawis sedanipun Ki Menggung Arya Guna menika kedah ngatos-atos boten gusah-gusuh.
1: Nggih. Milo, perkawis menika mboten perkawis sing kenenteng. Nanging perkawis awrat. Menapa malih kula ndika lan para Narapraja sanesipun menika ugi gadah wajib, gadah wenang pados sisik melik. Milo ingkang saking menika sepisan malih sampun ngantos ndumuk tiyang ingkang dereng cethok. Menika ingkang sepisan. Kaping kalihipun ndumuk tiyang menika kedah wonten bukti. Menawi dereng wonten buktinipun sampun gurusah-gurusu. Nggih to?
0: Kula ki ngertos. Kejahe menika kula selak mesaken dateng Kanjeng Pangeran Benawa. Ingkang saben-saben dipun pepetaken sedaya putra mantu ingkang jalari sedanipun Ki Menggung Arya Guna menika wonten gendeng ceningipun karan Kanjeng Pangeran Benawa menika.
1: Nggih, kula niku nggih ngerti. Mila saking menika kula lan panjenengan kedah mbiyantu. Kedah mbantu dateng Kanjeng Pangeran Benawa. Kados pundi penggalipun Kanjeng Pangeran Benawa menika kula lan panjenengan tumut ngeraosaken. Kok malah wonten
0: nggih. Menika kula badhe nelesih kalian pamuput sak menika sampun wangsul wonten katemenggungan. Mbok bilih sak mangke ngertos lan dados sisik melek dados padhangipun sedanipun Ki Menggung Arya Guna menika.
1: Monggo kira-kira.
0: Pamuput.
2: Iki kula Ki Wilomarto.
0: Aku tak takon apa bener si Joko Pandan kuwi duwe rasa tresno karo Mas Roro Kembang Arum.
2: Ya saderengipun nyuwun pangapunten.
0: Iya.
2: Punten kadadosan ingkang kados mekaten ing katemenggungan nanging nalika semanten kula malah nembe wangsul wonten ing dusun Ki Menggung.
0: Iya. Ning sak ora-orane rak kowe saben dinane kuwi tansah caket karo Joko Pandan ngerti perkara Joko Pandan kuwi duwe sambung tresno karo Mas Roro Kembang Arum rak sak ora-orane kowe ngerti.
2: Inggih Ki Menggung. Menawi sak ngertos kula mila Kakang Joko Pandan menika wonten sambut katresnan kalian Mas Roro Kembang Arum.
1: Dadi kecoba kuwi Pak Muput. Sak ngerti. Joko Pandan kuwi apa duwe keluwihan utawa kasekten sing jalari sedane kiraka Menggung Arya Guna kang tatune sirahe sikar merapat, awake gosong kaya ngono kae.
2: Inggih Ki Wuragil menawi sak ngertos kula. Milo Kakang Joko Pandan menika nggadahi kasekten ingkang linangkung. Kula nate sumret piyambak. Nalika semanten Kakang Joko Pandan menika inggih mbok pilih rumaos jengkel marahipun lajeng ngamuk.
1: Mergo ditampe tersenane kuwi. Ngono po le jengkel kuwi.
2: Inggih kadosipun ngaten. Wit mila sampe tersenanipun Kakang Joko Pandan kalian Mas Roro Kembang Arum menika mila mboten dipun sarujuki dening Ki Menggung Arya Guna.
0: Oh, dadi bener menawa Ki Menggung Arya Guna ora sarujuk sambung tresnane kepada Joko Pandan karo Kembang Arum kuwi.
2: Inggih. Leres
0: ora diparengake ngono.
2: Sak ngertos kula mekaten
1: ning si Joko Pandan karo Kembang Arum kuwi padha tresnane dadi ora kok mergo ditampik ning ditampik karo wong tuane ngono.
2: Nggih sangertos kula mila ngaten menika Ki Wuragil. Mila Ki Arya Guna mboten sarujuk sametan katresnan antawisipun Kakang Joko Pandan kalian Mas Roro Kembang Arung. Dan nalika semanten mila Kakang Joko Pandan lajeng inggih ngamuk wit-witan sak kiwa tengening kata menggunggan menika
0: dirusak
2: obong inggih kula piyambak ugi gumun kok saged kados mekaten kastenipun Kakang Joko Pandan
0: rusak kobong mergo saka tangane Joko Pandan ngono apa
2: inggih iki menggun
1: kiraka Wila Marta dadi nek ngono pandakwane para putra mantu liyane kuwi kok ya klebu nalar ya
0: nggih saged ugi awet kasektenipun Joko Pandan menika sami kalian sedanipun Ki Menggung Arya Guna. Kasektenipun menika sami.
1: Ya. Wit-witan kemawon saged kobong menapa malih watu sak piturutipun saged pecah menapa malih namung tiang limrah.
2: Nggih nanging kepareng matur nyuwun pangapunten.
0: Yo, yo Pi.
2: Ki Menggung Wila Marta dalasan Ki Menggung Wuragil.
1: Ya.
2: Menawi sedanipun Ki Menggung Arya Guna lajeng pun gayutaken kalian anggenipun Kakang Joko Pandan mboten dipun sarujuki sampet tresnanipun kalian Mas Roro Kembang Arung. Menawi saking pemanggih kula kok mboten badhe Kakang Joko Pandan menika tumindak katus mekaten tega kalian Ki Menggung Arya Guna.
0: Mergo si Joko Pandan kuwi wis cilik wis dupakara dening Ki Menggung Arya Guna lan ora bakal tegel nyedani Ki Menggung Arya Guna ngono.
2: Inggih, kejawi menika kula menika ngertos piyambak. Kados pundi aten-atene Kakang Joko Pandan kula menika gak ngertos. Mboten badhe menawi Kakang Joko Pandan menika lajeng tegel sinaosa anggenipun sampet katresnan kalian Mas Roro Kembang Arum menika dipun alang-alangi mboten dipun sarujuki dening
1: ning gelaning ati utawa kuciwaning atine Joko Pandan kowe ora ngerti. Itu ora ngerti.
2: Nggih kula menika
1: ya apa sing ditindakke Joko Pandan. Hah? Dadi nek para sepisan meneh para putra mantu ndak duwe pandhawa kaya ngono kuwi, kuwi ora luput. Ning wis semono durung ana bukti seksi ya durung ana bukti pesono ning seksi karo ngaku apa durung ora ora ngerti awake dhewe
0: nelsih perkawis menika kedah wonten sambetipun kalian kula warga ing Katemenggungan
1: nggih
0: keluarga Katemenggungan Arya Gunan pramila awakipun piyambak kedah nelsih padha celacak wonten ing dalemipun Ki Menggung Arya Guna kalbet pamuput supados tumut pados lacak wonten ing Katemenggungan Arya Guna. Nah,
1: sakniki ngaten kula nderek Ki Menggung Wila Marta prayoginipun kados pundi monggo sesarengan.
0: Ih. Sakmenika monggo sesarengan lumebet wonten ing dalem Katemenggungan Arya Guna.
2: Iki Ki
0: Menggung. Sesarengan pados lacak pados sisik melik sinten ngertos mangke saged wonten pepadang trontong-trontong sedanipun Ki Menggung Arya Guna menika. Lan kowe pamuput melu golek sisik melik oning dalam Katemenggungan.
2: Inggih Ki Menggung. Kula kalian Kakang Joko Pandan menika sami-sami ngraosaken sesarengan dados prajurit pajang. Keporangin kulo kekadangan kalian Kakang Joko Pandan meniko sampun katus dinis direk piyambak. Milo montenipun kawontenan meniko Kakang Joko Pandan dados dakwo kulo kibadi sabiantu sak saged caket kulo supados samangke Kakang Joko Pandan caket uwal saking dakwo awit kulo nggadahi kapitadosan mboten badhe Kakang Joko Pandan meniko tega merjoyo Kanjeng Tumenggung Arya Guna.
0: Ya mulane saiki ayo bebarengan golek lacak sedane iki Tumenggung Arya Guna. Ojo nganti grusah-grusu anggone golek lacak.
2: Nggih.
0: Ayo
2: nggih, kula nderek.
0: Sedika budalane ing dalem katemenggungan.
2: Nggih. Sedika nggih, Bu.
0: Ayo, monggo, monggo. Monggo adhi kula. Nggih, nggih.

0: Kakang Joko Pandan. Muga-muga lakumu anggon mumpuk bakal kulek bukti. Kulek lacak ing kelintuk lacak, Kakang.
1: Kula nuwun, Mas Roro.
0: Mangga.

0: Kakang Jayawaksa. Tak sawang wiwit mau kok mengalamun wae. Ono apa to, Kang? Sampean ki jane ono apa? Ora dat sabene. Wis tak wanek-wanekke aku takon karo kowe lho, Kang.
1: Respati.
0: Yo piye, Kang?
1: Ngopo? Butuhmu apa? Ndadak takon perkarane wong tuwa. Kowe iki meneng wae ra cukup to. Ngertimu apa? Ngertimu ki apa?
0: Apa lemu nganggep aku adimu kuwi ora tumus? Monggo aku lek ngrengkuh kowe dadi kakangku kuwi tenanan, Kang. Lahir tekaning batin. Senajan awake dhewe kuwi tepung durung suwe. Yo sakpoke ana ing grombolan sawer wulung iki. Ning aku nganggep kowe kuwi wis dadi kakangku dhewe. Tunggal bapa biyung. Dadi nek ana susahe Kakang Reksa, kuwi aku yo melu sedih, Kang. Mbok yo kandha ngeblak wae, jane iki ana apa to, Kang?
1: Di Respati.
0: Yo piye, Kang?
1: Gunemu kena tak bundeli?
0: Loh. Aku dadi adimu kuwi, Kang. Tok kono apa wae mesti mangkat. Lah kok kowe isih tido-tido?
1: Ora kok aku tido-tido. Ning pancen aku kepingin ngerti sak tenane isen-isening atine wong-wong sing mapan ana ing sak kiwa tengen. Klebu kowe. Aku kepingin nodi anteping atimu nemu dadi warga ning sawer wulung. Lemu cedak karo aku. Lan sak panunggalane. Nek tenan-tenan Adi Respati kondo kaya ngono kuwi tekan ing sakjroning atimu. Ya. Aku percaya. Aku percaya karo kandamu mau ngarep. Nek apa wae sing dadi lelakonku Adi Respati melu ngerasa aneh.
0: Ya sok mesti ini tuh, Kang.
1: Laraku kowe melu loro.
0: Ya.
1: Nek kepenak ya mesti ini ngarep-arep melu kepenak.
0: Mesti wae.
1: Di.
0: Iya, Kang.
1: Aku mau ngerasa ake kahanan sing dumadi hono ing papan kene.
0: Kahanan sing kepiye to, Kang?
1: Coba to gatekno. Gatekno sing tenan. Lekas patrap tumindake Kakang utawa Kilurah Ngangrang Sewu marang kabeh wong-wong grumbulan sawerwuru. Klebu marang aku. Pi,
0: patrape Kakang Ngangrang Sewu.
1: Nek seko rumah saku dewe iki kejobo gumedhe kumingsin klebu semenang-wenang sewiyah-wiyah marang sepodo padane grumbulan sawerwurung tumah dewe ikui dadi tetuaning grumbulan sawerwurung. Nira ora kaya ngono kae patrap tumindake. Kudune ya iso beda-bedakake. Kae wong sing perlu diweni kalodangan wektu sing apik, kae perlu diweni bebungah sing jumbuh karo labuh labete. Kae diparingi ganjaran sing murwat. nek kakang ki lurah Ngangrang Sewu ora kaya ngono. Senengane ngetak kongkonan kepara le kongkonan nganggo rasa sewiyah. Sak geleme dhewe ora nyawang sapa sing dikongkon. Coba to. Bener apa luput
0: yo, kandaku? Pancen kae watake kakang Ngangrang Sewu ki ngono kae. Lah kok kaget? Awang wis suwe to kakang Jaya Wreksa ki melu kakang Ngangrang Sewu.
1: Oho. Ora kok aku jeneng kaget ki babar pisan. Ning aku mung arep butuh takon karo kowe. Coba wangsulana pitakonku. Upama sing dadi tetuwaning gerombolan Ngangrang Sewu ki aku. Apa aku ya wenang tumindak kaya ngono kae?
0: Duh, ayo sak mestine. Jalaran kakang Ngangrang Sewu kuwi luraing gerombolan Ngangrang Sewu. Luraing gerombolan Sawerwulung. Sak upama kakang Jaya Wreksa kuwi dadi luraing gerombolan, mesti wae dadi suyuti para kanca-kanca. Apa reh perintahe kakang Jaya Wreksa mesti padha dadi lakoni.
1: Cetha perkarane saiki. Dadi ledo suyut sumungkem wedi bekti karo kelurah Ngangrang Sewu iki mergo mung kalungguhane dheweke dadi luraing gerombolan Sawerwulung.
0: Lah iya. Mergo tetuwaning brandal kuwi ya kakang Ngangrang Sewu.
1: Ya. Ning kabeh kuwi dinggo dhewe. Aku meri. Aku ora seneng, aku kepengin kaya kakang kilurah Ngangrang Sewu.
0: Loh. Kakang Jaya Wreksa kepengin dadi luraing gerombolan Sawerwulung.
1: Ya nek kena dirembuk, engko tak jake gentenan. Jajal. Aku sing madeg dadi luraing gerombolan Sawerwulung piye kahanane. Aku ora bakal sewiyah karo sepodo-podo. Ning aku bakal ngecakake kabisan sing sak tak darbeki.
0: Kowe kudu ngerti watake kakang Ngangrang Sewu lho, Kang. Nek nganti kakang Ngangrang Sewu ki krungu. Ciloko iki.
1: Di mula sadurunge kahanan iki kepojok dening kahanan, aja tok kandhake marang sapa wae. Bebasan suket godhong aja nganti krungu.
0: Wis,
1: ning nek kepepet dening kahanan, kepiye meneh? Aku duwe cara. Aku duwe rekodaya sing pancen ora padha dingerteni dening liyan. Klebu kowe ora perlu tak kandhani.
0: Kudu nganggo petung lho, Kang.
1: Ora mung petung. Ora mung petung sing tak gunakake. Pambudidayaku luwih dening kuwi. Saiki kowe ngawat-awati utawa ngumpul karo kanca-kanca kono. Aku tak nyaketi Cindhewuluh. Aku tak rembukan karo Cindhewuluh. Kowe ora perlu apa sing bakal tak kandhakake marang Cindhewuluh, ya.
0: Kakang Jaya Wreksa aja wasumlang. Wadi iki bakal tak bundeli. Ora ana sing bakal krungu.
1: Sing ngerti kahanan iki mung kowe.
0: Yo.
1: Nek nganti tembunge bocor, kowe sing tak cucuk. Ngerti to?
0: Aja sumelang, Kang. Aku dadi adimu kuwi tulus.
1: Yo. Sewang-sewang ya, kowe nindakke dawuh ngumpul karo kanca-kanca. Aku tak nyaket yo, Cindhewuluh.
0: Sing hati-hati, Kang. Adum selamat.

0: kaya-kaya lelakonku kuwi kok kebak pacoban sing ora ana pedhote. Sambung sinambung ana wae perkarane. Lega atiku. Mergo aku wis iso nyumurupi anakku si Joko Pandhan. Nek kok semono pisah karo aku. Saksuwene iki wis dadi bocah sing dewasa. Ning kene yo bali tekan ngarepku ning pangkonku kok dadi kahanane tak tuarang keranjang kaya ngono. Kedodok rasane ngatiku saben-saben aku nyawang dheweke. Aku kuwi ngadepi apa wae, kahanan sing ruwet, kahanan sing abot. Aku ora tau bingung. Aku ora tau wedi. Aku ora tau semelang. Ning bareng aku nyawang anakku kaya ngono atiku entek. Aku semelang. Kek kayu kenapa maune? Joko Pandhan, Joko Pandhan. Nanging dheweke lagi bisa ngasu. Kaya-kaya
1: durung ana owah-owahan ki piye? Biyen, Dek. Joko Pandhan durung ketemu. Kowe sedih. Rino wengi kepingin ketemu. Saiki bareng wis ketemu, karepku ki ulatmu yo sing padhang, atine seneng. Lah kok yo isih ketok nek susah sedih kaya nggon rasa seneng ki ora ketok ki njur karepmu ki piye to Pandhan Pak?
0: Kakang Giring.
1: Piye?
0: Kula ajeng kandha niku le arep jarwake niku kok le angel.
1: Lho kok le aneh temen. Kowe karo aku kuwi urip bersasat bebarengan. Kowe sedulurku nom sing tegese aku iki minangka gantine wong tuamu. Nek kowe duwe isan-isan ing ati kok dadak nganggo jigoh pekewuh oleh arep jarwake iki kepiye? Sing tok pikir apa sik ngrendet-ngrendeti yo apa njur tumrap kowe kabotanku leh kumangsuli pitakonmu apa aku kowe ora ana rasa kabotan mangsuli pitakonmu ora bakal ngowel aweh seserpan marang kowe kok dadak nganggo jigo
0: ngeten Kakang Giring
1: piye yeah.
0: Kula kandha abot niku wau angel niku wau mboten kok tegese kula niku mboten percaya kalih sampeyan rak pun bola bali kula niku kandha to Kakang sampean niku gantine wong tua kula upama jagat niki mboten nonton sampeyan tak kira kula niku nggih trima kukut jagate wingi-wingi
1: kok ayo aja tekan kuwi kok ya
0: lho lale mboten tekan mriku pripun to Kakang sing jenengane kula niku lara, nek lara awake karuan. Disawang ketok. Le nambani yo gampang, wong barang ketok. Nek sing jenengane lara ati, lara pikiran kakak. Niku nek ora ana sing ngewangi-wangi ngandani, ora ana sing ngewangi-wangi nyangga. Niku mboten bakal kuat, mongko sing ngewangi niku nggih ming sampeyan.
1: Kuwi ta.
0: Nulang nggih ta.
1: Nek perkara kuwi tak akoni. Dadi larane ngati kuwi tambane panglipur. Kaya sing wis tak tindake dina-dina sing wis kepungkur. Kuwi kewajibanku ngono.
0: Lah nggih mula kula niku nggih muji syukur ngersane sing gawe urip. Gene ya kok jenengan ki ya tetep teng sanding kula, tetep ngayomi kula, dadi kula niku nggih ana kahanan kepiye wae kula niku ya temindak senajan ya kanthi alon-alon karo mikir karo kepiye carane lembudidaya rak nggih ngoten to Kakang.
1: Nah, kaya ngono kuwi jeneng nugrahaning Gusti marang kawulane. Ya marang aku karo kowe iki kaya ngono kuwi. Dadi apa sing tak tindakke iki ya kaya-kaya ming apa ngestokke dawuhing Gusti Kang Maha Kuwasa.
0: Nggih Kakang Kiri. Lah sambung kalih leh kula matur wau. Kula niku rasane teng ati niku kaya pepak banget niku.
1: Pepak.
0: Nggih. Kok? Campur bawur ora karu-karuan.
1: Lho. Mongko wong urip kuwi aja nganti ketaman kaya ngono kuwi. Dadi padane duwe sedya, ya. Duwe karep ya sing manteng sediane supaya bisa kasembadan.
0: Nggih. Niku sambunge nggih kalih ngen-ngen kula. Kalih jenengan le ngendika wau to Kakang, maune ge anak e lanang durung ketemu sedih. Saiki san wis ketemu ya sedih niku. Waune kula sedih mergo kula kepengin ngerti sepira to anakku saiki kaya ngopo kahanane. Bareng sakniki bocah pun jenengan gawa mulih. Hati kula niku nggih lega. Ya seneng Kakang Giring.
1: Lah ning kok isih sedih?
0: Lah wong si Joko Pandan tatu warang kerandang kaya ngoten iku.
1: Nah, pripun? Nek tekan kuwi sing jeneng penandang ki kaya ngono kuwi.
0: Nek ngaten Kakang.
1: Nggih.
0: Sing jenengane Joko Pandan niku anak kula. Kulit daging kula.
1: Iya.
0: Resasat niku nyawa kula lho Kakang.
1: Ya, sempalaning kulit dagingmu.
0: Lho langge. Lah nek njur gek tatune mon kaya ngoten kula niku ra nyawang niku. Ati kula kira melang-melang to Kakang. Kula ki nyemelangake kalih. Kalih kahanane.
1: Ya. Aku iso nampa apa sing tok kandhake. Ning ya ngono ya Pandan Wangi. Perkara tatune Joko Pandan wong ya wis tak budidaya tak tambani. Ya kaya kowe aku ya ora ngluputke jenenge apa? Mbok di larake nganak kaya ngono rasamu ya kaya ngono kuwi ya ora kleru. Ming ngono wae. Kejaba dibudidaya ditambani. Sing baku yo panyuwune dhewe marang Gusti sing gelar jagat enggalo saras pulih kaya wingi uni larane si Joko Pandan.
0: Nggih niku mesti mawon to Kakang. Tur malih kula niku ngen kula sedih to Kakang. Wiwit si bocah si Joko Pandan mantuk terus sampeyan tambani niku rak kula nggih durung isono wektu kekandhan karo dheweke. Kula ki dheweke rak durung ngerti to nek kula ki mbokne.
1: Oh, kuwi to.
0: Lho langge to Kakang, gek kula niku bone. Kula ki le ngengen-ngen le kepengin ketemu, kepengin ngerti nek dek iki aku ki wong tuane ngoten lho Kakang.
1: Mulane aku kondo. Waduh.
0: Pontang ini kok.
1: Ayo di dicedhaki wene ning kamar.
0: Mangke kula kondo, kondo nek lombokne nggih.
1: Wah, aja dhisik. Kuwi lagi ono sak tengahin laku sing abot tumrape Joko Pandan. Aja bloko dhisik. Senajan kowe wis ngerti nek Pandan ki anakmu.
0: Ngoten niku.
1: Diparani nang ngene yo.
0: Oh nggih, nggih, nggih. Engko Kakang.
2: Yo. Wah. Tujune kok ono.
1: Piye Pandan?
2: Omongan sing tetulung karo aku.
1: Kaya ngono kuwi aku ki ya mung sak derma lantaran. Wong sing duwe penandang kaya kowe njur ana sing tetulung ngono ki barang sing ora mokal. Piye saiki
0: rasane?
1: Rasane
0: mu piye? Piye?
2: Kulo tak tangi dhisik.
1: Tak lawani.
0: Alon-alon.
2: Nggih.
0: Alon-alon. Kene-kene rada iki rada ngiwasi dik. Main rada jejeg iki. Nggih.
2: Tujune wonten sampean, Mbok. Nek upama kula mboten bapak tulungi digawa mriki, kula wis ora ngerti ajeng dadi kepripun kahanan kula.
0: Yo kabeh wis mancing dadi pestingkir. Nek sampeyan kudu ketemu karo kakangku iki kakangku iki.
2: Loh kok
0: iki sing
1: apa kok kaya
0: sing nulungi sampeyan iki kakangku.
2: Yen ngaten loh
1: Pandan
0: ana
1: aku kaya ngono
0: kok kaya kaget
2: bapak Tumenggung Arya Guna.
0: Hah?
2: Sampean
1: oh kuwi to Pandan, nek kowe gumun marang aku mergo kowe kelingan wong tuamu angkat. Tak nek ngerti aku iki wong akeh ngarani Ki Giring kembarane Tumenggung Arya Guna.
2: Nalika semanten sampeyan ngangge singlon nalika kadadosan wonten ing katemenggungan inggih nalika sedanipun Bapak Tumenggung Arya Guna. Napa pawongan ingkang kula bujo menika panjenengan, Pak?
1: Iya.
2: Loh, yen ngaten panjenengan iki sampun gendang sikur dateng Bapak.
1: Panjenengan sikur.
2: Sabar pisan Pak, cukup sampe harus tegel dateng yang sepuluh singpun.
0: Sabar Nger, sabar.
2: Simbok sampean ora ngerti perkara ini ki. Kulo ajeng gawe petungan karo
0: mengko dhisik. Mangke rien disabarke, disarehke, kabeh dilarah, digenahke engko ndak klera-kleru. Kang, sampean genahke sing cetha.
2: Kulo ampun dikoceki ngeten iki.
0: Ampun ora iso. Kene lenggah sik. Linggo sik. Ora terus ngadeg koyo ngono kuwi. Sampean ki durung kuat iki awake. Aduh. Toh ra tenan toh. Kene. Aduh. Kene.
1: Lungguh sing prayoga engko tak kandha.
2: Katimbang sing panjenengan sedani namung bapak kula. Kula mangpateni sisan.
1: Lho, kok njur dianggep aku jagal menungso.
2: Kula pun mboten enten gunane urip. Sebab menawi kula ora iso golek sinten sejatine sing pun nyedani Bapak Tumenggung Arya Guna. Kula ugi badhe dipun paringi pidana dening Kanjeng Pangeran Benawa, Pak.
1: Kowe mengko bakal bisa. Ya. Ning pandakwamu marang aku sarehno dhisik. Sebab kowe nganggep nek aku duwe tujuan sing ora becik marang kowe. Mongko sak temene aku kuwi kepengen mitulungi kowe. Nah, nalika aku sesinglon nemoni kowe kae sak temene, aku mancing kowe supaya aku lan kowe iso adu arep sak pejagong kaya dene dina iki neng desa Sirapan kene.
2: Namung kenging menapa nalika semanten sampeyan mboten ngendika waleka kemawon menawi estunipun badhe sak pejagong kalian kula, Pak.
1: Lho. Wong kek nalika semana aku isih duwe niat namur laku nek kowe kelingan. Aku ketemu kowe kae. Aku rak namur laku kaya-kaya wong ora waras. Iki sak temene aku mung golek gregetmu. Golek kemuritanmu ben kowe iki ngoyak aku. Ning jebul kowe mandek semono apa kaperluanmu aku ora ngerti. Ning dina iki aku iso kasil nemokke kowe sak pejagong ana ing Sirapan kene senajan awakmu tatu kaya
2: ngono. Tentu Pak, yang ngaten. Wah, tujenipun dipun penggak dening simbok.
0: Lah,
2: upami mboten rak injih kula lajeng badhe wani dateng panjenengan.
0: Aja grusah-grusu.
2: Kula nyuwun pangapunten nggih, Pak.
1: Ora dadi ngopo.
0: Kabeh ngendikani Kakang Giring kuwi bener.
2: Nalika semanten anggen kula kandhek bujung panjenengan menika amargi ing katemenggungan wonten Raja Pejah. Nggih sedanipun Bapak Tumenggung Arya Guna.
1: Di anane Raja Pati ing Pajang dadi dredah tumrap wong sak negara Pajang.
2: Sekawit pamanggih kula wonten gayutipun kalian pawongan ingkang sarwa cemeng sesinglon menika, namung kasunyatanipun ingkang dados tiyang sesinglon menika panjenengan.
1: Ayo jeneng pangira-ira ngono ki ora mesti bener. Wah. Lan kowe ngira-ira ki ya ora luput.
2: Malah niki ngeten Pak, kula ajeng matur bloko dening Kanjeng Pangeran Benawa kula dipun paringi inah dangunipun setunggal wulan. Menawi sak lebeting setunggal wulan menika kula saged ngaturaken bukti syukur bagi saged nyepeng tiyang ingkang nyidani Bapak Tumenggung Arya Guna, kula badhe dipun uwali saking Pandhawa. Namung kok sak wangsulipun menawi setunggal wulan menika mboten pikantuk lacak, mboten pikantuk lari, kula kedah gumantos dados dakwa lumebet wonten ing sak lebeting pakunjaran.
0: Niku pripun, Kang?
1: Yo, ngene, Pandan. Aku karo adikku Pandan Wangi iki wis sak penemu, wis sak rembug. Nek bakal ngewang-ngewangi apa sing dadi panandangmu.
2: Matur nuwun, Pak.
1: Aku mengko bakal mbiyantu sak bisa-bisa. Ya senajan pambiyantuku iki mengko mung wujud iguh pertikel.
2: Nggih.
0: Sing baku sampean iki ditentremke atine, mapan ning papan kene iki ya sak anane.
2: Nggih.
0: Sak isa-isane kakangku Ki Giring.
2: Nggih, Mbok.
0: Kok ya mbuh piye le mbudidaya. Muga-muga apa sing dadi kekarepan sampean iso kasembadan.
2: Nggih, Mbok, malah keporo pangrengkuh kula dateng Bapak lan simbok niku pun kaya dene wong tuwa sing nglairke kula.
1: Ya, syukur kaya ngono. Di.
0: Pripun, Kang?
1: Wis wayahe do sarapan wis cecawis ureng.
0: Ah, niku rak rehne kula ki ya karang nyawang si Joko Pandan sing kahanane sih kaya ngono. Ha kula niku wae rak ya neng kebon golek karo wowoan. Karo kula buburke niku wau lha wong.
2: Mboten sah ribet, Mbok. Kula niku rak kala mangsa uga ngenam-nam rasa. Ampun nganti Bapak karo simbok niku padudon mergo nanggung urip kula wonten mriki.
0: Weh, ora kuwi. Kok njur tembunge tekan padudon kaya ana perkara bae sing jenengane kenggonan uwong ya Kang ya.
1: Ha iya.
0: Mongko sing jenengane kahanane kaya sampeyan. Lah ki wong sing jenengane Kakang kula ki Gering ki nandi-nandi senengane tetulung. Dadi wis dudu barang sing aneh meneh nggih Kakang.
1: Ning jagat ki tulung tinulung kuwi ra dadi kewajibaning wong urip
0: ta. Lha nggih to.
1: Ning ngono ya Pandan.
2: Nggih
1: sing jeneng mangan kuwi kudu nganggo ditoto wayahe sarapan ya sarapan ya senajan sak enenge.
2: Oke.
1: Okay. Ene iki mau wis.
0: Lah ya wis. Terus niko sing enenge. Sing godhonge sing ajeng dibebek. Sing niku mangke dingge boboki.
1: Ya engko dicake engko nek wis bar
0: sarapan. Oh ngoten.
1: Wis ya ayo saiki jo sarapan.
0: Ayo monggo. Iya iya.
2: Alon-alon.
0: Iya iya iya.
1: Lah wani opo piye?

0: agi-agi ngaturi panjenengan melajar saking peperangan niko wau. Menawi mboten wah mangke badhe wonten kedadosan menapa Den Mas Pamuncar. Ning gumun-gumun niko lho. Pasorian dedeg piadeganipun nipa jebles kalian swargi Ndorongung Maryogun. Ning napa nggih? Menika saestu Ndorongung Maryogun.
1: Pamit.
0: Ih, kula Den Mas Pamuncar.
1: Tembungmu tarik-tarik kaya ngono kuwi. Kowe iki bedake mung arep ngalembono pawongan kae to.
0: Lho, kok ngalembono kados pundi to, Den Mas?
1: Cekake kowe iki menggak aku supaya aku ora nerusake arep nglacak pawongan kae iki sapa? Kowe iki ngilani karo kabisanku apa piye?
0: Heh, mboten ngateges kula menika ngilani. Ning panjenengan kula aturi menggalih to.
1: Ora ngilani.
0: Pun sampun ngaken menawi menika tumenggung Arya Guna. Kamangka kasektenipun menika linangkung. Ingkang nama Aji Guru Mandala menika dipun tamakaken tiyang waduh. Beri gosong mboten kanten-kantenan wajur kumur-kumur.

0: Ya ngono kuwi kuwi tegese kuwi ngembe karo aku, ngerti ora? Apa rumangsamu aku ora iso ngadepi pawongan kae? Ning ora jamak lumrahe, kowe percaya nek kae iki tembung ngari guna, ha? Eh? Percaya apa ora?
1: Mula yo
0: putra. Ora usah grenengan.
1: Putrane Ndarunggung Rogojaya kuwi wis pancen rada kemlinthi tenan.
0: Kok malah meneng wae?
1: Ah, kula menika mboten
0: batin aku ya?
1: Mboten, oh menawi mboten iya.
0: Yen tak rasa-rasake kowe iki. Kok mbok sing persajan wae to. Nek umpamane wong kuwi wis tumekeng pati, kuwi ora bakal urip meneh. Kok kowe percaya nek kae iki tumenggung Arya Guna? Kae karep tak lacak sapa sejatine kae iki. Aku ya gumun ana
1: wong. Raupan pasuryan dedeg piadeg ngono cetha to menika kados dene suwargi. Tumenggung Arya Guna to menika.
0: Lah ya apa nek wong iki mesti padha kuwi mesti tumenggung Arya Guna. Lah wong saiki iki ana sing jenenge wong iki bisa malik rupa mbok menawa duwe kadigdayan kaluwihan. Hah? Ana aja percaya ngono wae kabeh kuwi kudu nganggo bukti. Ngono.
1: Ing buktinipun piyambakipun wani nerambul wonten ing peperangan manggul Joko Pandan niku tesih sentosa kiyat niku mongko nggih ketinggal sampun sepuh sariranipun
0: arepa wis lingsir wis wono isih gagah bidekso sik kuat manggul si Joko Pandan
1: niku ngoten nggih to mangke meneh iki namaken aji kula napa jenengan nggih
0: lho mesti mestekke nek aku mesti ora kuwon napani ajine apa sing
1: nggih menawi panjenengan saged Endo saged limpat ha mengke kula ora nggih. Pripun?
0: Lah ya ora-orane ya dinggo
1: tumbal ngoten.
0: Iki karepku ki ora ngono pamingit.
1: Dados pundi den Mas Pamuncar?
0: Jane aku ki wis ora dadi karepku nek pawongan kae kuwi terambul ning sakjerone paparan. Wong nyatane Joko Pandan kuwi wis tatu arang keranjang kaya ngono. Ora bisa dhewek ki nama ake aji sing dinduweni mergo wis karusane wis pepes mergo saka pangroya ing kowe sakonco
1: ya
0: meh wae arep tak pateni wektu kuwi lah kok ana pawongan sing trambul ning paprak kuwi sing ora dadi karepku
1: nggih janipun nggih kula nggih getun kok ora digawe cacat sisan nggih
0: napa karepku sar tak gawe cacat malah
1: ana utung sikile napa tangane ben pencor ben cekot Tetes wonten lelampahan menapa mangke?
0: Meh wae. Tak lunasi nyawane Joko Pandan lah kok ana pawongan sing trambul kae iki. Terus Joko Pandan dipanggul dhewek sumbar terus gawa lunga. Aku nek iki percaya iki pamingit. Tar murungo.
1: Nggih.
0: Kowe iki ora kaya ngono to. Mergo saka banget lehku srek karo Joko Pandan.
1: Kula mboten maiben. Joko Pandan pinangka klile panjenengan. Mila kedah dipun singkirakan ning sakniki pun ical layak napa? Lacakipun dos
0: pun. Nah, mula kuwi. Ora sandadak nyingkirake Joko Pandan, Joko Pandan kuwi wis dipagul digawa mlayu karo pawongan kae.
1: Tegesipun
0: anwurunga
1: ilang lacakipun. Kok melu guyu tak lho.
0: Ora apa-apa. Rasane ati iki suka parisuka seneng mergo Joko Pandan wis ilang soko
1: pisan menika lan kaping pindhenipun nak panjenengan sampun mboten duka kalian kula ora kula bingah tanpa upami
0: mula pamit
1: iji
0: kula Joko Pandan saiki wis ilang aku percaya yang Joko Pandan mesti tumekeng pati
1: lho dereng kantenan mung cepet cetha dipun tulungi kalian ingkengaken
0: kowe kok mestike ditulungi kowe kok mesti
1: ora cetha dipun panggul dipun
0: juga karo karepku. Kok ora mesti rapodo to karmu karo aku? Kowe iki mesti mambengi lho. Nek aku percaya kowe ora. Nek kowe percaya aku ora. Lho kepriye kuwi?
1: Yen cetha pawongan kala wae ora sampun mitulungi Joko Pandan.
0: Ning ora mesti ditulungi, mbok menawa iso diperjaya ning liya papan.
1: Mugi-mugi mawon mekaten.
0: Nah,
1: lega to panjenengan arek ngaten.
0: Gawe legane liyan kowe kok abot to kowe iki. Wis saiki ngene wae.
1: Nggih.
0: Karepku kudu kelakon aku kudu bisa sesandingan karo kembang arum mbuh piye carane
1: lho kersanipun

0: Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sugeng enjing para sutresna budaya, pepanggihan malih kalian kula Trisaryono wonten ing enjing punika wonten adicara batik babakan niti kabajikan saking RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Irah-irahan wonten ing wekdal menika inggih menika kapusan kekarepane dhewe. Saking kula Trisaryono saking Persada MLKI DIY. Salam budaya, salam kabajikan kagem para sutresna budaya. Pamirsa RRI Pro 4 Ngayogyakarta ing pundi kemawon. Pinanggih malih wonten ing acara batik babakan niti kabajikan. Ing wekdal menika kula badhe ngajak para pamirsa sami ngraosaken lan nyinau satunggaling pitutur gesang ingkang prasaja nanging jero sanget tegesipun. Inggih menika kapusan kekarepane dhewe. Menawi dipun pikir kanthi prasaja, kapusan menika ateges diapusi. Nanging ingkang ngapus menika mboten tiyang sanes, mboten tangga teparu, mboten kanca, sanes pedagang, nanging malah awake dhewe. Kados pundi kok saged mekaten? Awit asring manungsa mboten saged mbedakaken antawisipun kabetahan lan kekarepan. Sedaya ingkang dipun kekarepaken dipun anggap perlu. Sedaya ingkang dipun senengi dipun anggap becik. Sedaya ingkang dipun idam-idamaken dipun anggap saged ndadosaken kabagian. Nanging kasunyatanipun asring boten mekaten. Para sutresna budaya, pamirsa ingkang kinurmatan, monggo kita tingali gesang saben dintenipun. Kathah tiyang ingkang sampun gadah piranti komunikasi inggih menika HP umpaminipun ingkang tasih sae estunipun. Nanging amargi mirsani iklan utawi kagunganipun tiyang sanes, lajeng kepingin ganti malih. Dudu awet betahaken, nanging awet mergo kepinginan. Ana ingkang ngantos ngutang, lajeng wonten mulih ingkang ngantos bingung piye mbayaripun, pripun nyicilipun. Nalika barang sampun dipun tumbas, bungahipun mboten namung sedilo. Nalika barang sampun dipun tumbas, bungahipun namung sedilo. Sawise punika, bingung malih sinten ingkang ngapusi. Sawise menika, bingung malih sinten ingkang ngapusi, mboten wonten kapusan kekarepane dhewe. Ing babakan ekonomi ugi mekaten, kathah tiyang ingkang gesangipun mboten tentrem sanes amargi kirang rezekinipun. Ananging amargi kirang tutuk utawi puas kalih kawontenanipun. Saben wonten diskon tumbas, saben wonten promo tumbas, saben wonten barang enggal dipun tumbas. Ing pungkasanipun barang saya kathah, nanging katentremanipun saya kirang. Awit kekarepan menika kados toya segoro, saya dipun ombe raosipun saya ngelak. Ing babagan kesehatan ugi mekaten, awak sampun paring pratondo warek umaminipun, padaran sampun ngendika cekap. Nanging ilat menika tasih kepingin mawon, pikiran tasih kepingin. Pungkasanipun kathah penyakit ingkang asalipun saking boten saged ngendhaleni kekarepan. Boten awet pangananipun awon, nanging amargi awake dhewe niku kalah kalian kekarepanipun yambak. Ing babagan sosial langkung cetha melih tuladanipun, contonipun. Kathah pasulayan wonten keluarga, wonten organisasi, wonten masyarakat, malah wonten bangsa nggih wonten. Asring asalipun namung saking satunggal perkawis. Nggih menika kepengin menang dhewe, kepengin bener dhewe, kepengin dipun ajeni dhewe, kepengin dipun utamaaken dhewe. Nalika menika mboten kasembadan lajeng nesu gitu. nalika wonten ingkang langkung sae, lajeng meri. Nalika wonten ingkang boten sarujuk, lajeng sengit. Padahal ingkang dadosaken susah, estunipun boten tiyang sanes, nanging kekarepanipun piyambak. Para sutresna budaya, menapa tegesipun kekarepan punika awon? Mesti mboten. Kekarepan punika salah satunggaling tenaga gesang. Kanthi kekarepan menungso saged sinau. Kanthi kekarepan menungso saged nyambut damel. Kanthi kekarepan menungso saged tambah maju. Nanging kekarepan kedah dipun tuntun dening budi lan kawicaksanan. Ampun ngantos menungso dados baturipun kekarepan. Awit menawi manungso sampun dados baturipun kekarepan, sedaya ingkang dipun tindakaken namung manut bawa nepsunipun. Para leluhur Jawi sampun paring piwulang, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Nah, piwulang menika ngandharaken bilih kamulyaning sejati mboten dumunung wonten ing pinten kathahipun barang ingkang dipun gadahi, nanging wonten ing kemampuan ngendhaleni awake dhewe. Awit satru ingkang paling abot mboten wonten ing Jawi, nanging wonten ing jero ati, yaiku hawa nafsu lan kekarepan ingkang mboten kendhat-kendhat nyuwun dipun turuti. Mila ing wekdal menika sumangga kita sami takon dhateng awake dhewe, menapa sedaya ingkang kula kekarepaken menika pancen kula betahaken? Menapa sedaya ingkang kula tindakaken menika awit kawicaksanan utawi namung awit kepinginan? Menapa kula ngendhaleni kekarepan utawi malah kekarepan ingkang ngendhaleni kula? Awit kathah tiyang ingkang kapusan mboten amargi dening tiyang sanes, nanging langkung kathah malih ingkang kapusan mergo kekarepane dhewe. Mugi-mugi kita tansah dipun paringi kawicaksanan, saged mbedakaken antawisipun kabutuhan lan kekarepan, saged ngendhaleni hawa nafsu, lan saged gesang kanthi tentrem lahir saha batin. Para sutresna budaya, ing jaman sakmenika manungsa dipun paringi kathah kemudahan. Menapa kemawon saged dipun tindakaken lumantar telepon genggam, tumbas barang saged, kirim arto saged, nggoleki pawartos enggal utawi pasinaon ugi saged. Nanging ing salebetipun kemudahan menika ugi wonten bebaya ingkang asring mboten kita sadari sesarengan. Nggih menika bebaya ingkang nalika kekarepan langkung cepet lumampah tinimbang kawicaksanan. Salah setunggaling tulodo ingkang cetha inggih punika judi online umpaminipun. Awit menawi dipun gateaken, mboten wonten tiyang ingkang wiwitanipun kepengin dados melarat. Mboten wonten tiyang ingkang wiwitanipun kepengin kelangan bondo. Sedaya wiwit saking satunggal pengangen-angen. Mbok menawi kula bejo, mbok menawi muga-muga menika kesempatan, mbok menawi namung sepisan mawon. Nah, mekaten. Nanging kekarepan ingkang wiwitanipun alit menika alon-alon dados ageng. Nalika menang sedhitik, kepengin menang langkung kathah. Nalika kalah, kepengin balikaken modalipun. Nalika modali entek, kepengin nyobi malih. Mekaten saterusipun. Pungkasanipun mboten namung arto ingkang ilang, nanging ugi tentreming manah kerukunan keluarga lan ajining diri. Punapa menika awet dipun apusi tiyang sanes? Mboten sakabeh. Kathah ingkang wiwit saking kapusan kekarepane dhewe. Mekaten ugi pinjaman online. Sejatosipun utang mboten tansah awon. Kadangkala malah dados sarana ngembangaken usaha utawi nyukupi kabutuhan ingkang wigati. Nanging menawi utang dipun ginakaken namung kangge nuruti gengsi lan kekarepan, nah wiwit wonten bebayanipun. Kepengin ganti HP anyar, kepengin tumbas barang ingkang sejatosipun boten perlu kepengen ketinggal langkung sugih tinimbang tahanan ingkang nyoto. Awit saking punika kathah tiyang ingkang gesangipun ketinggal mewah ing Jawi mawon. Nanging sak jroning manahipun kebak raos kuatir lan raos bingung. Saben dinten mikir cicilan, saben wulan mikir tagihan, lan pungkasanipun katentreman gesang dados sirno. Para sutresno budaya pamirsa Pro 4 RRI Ngayogyakarta, ing jaman media sosial menika godaanipun langkung alus malih. Saben dinten kita mirsani tiang plesiran, mirsani tiang tumbas mobil enggal, mirsani tiang nedha wonten restoran mewah, mirsani tiang katingal sukses lan bunga. Nanging kita asring kesupen pilih ingkang dipun tampilaken wonten media sosial menika namung cuplikan cekak saking gesangipun. Kita mboten mangertos perkawis susahipun, mboten mangertos perjuanganipun, mboten mangertos utangipun, mboten mangertos tangisipun. Nanging kita sampun keburu mbandingaken kalian gesang kita kiyambak, lajeng tuwuh rasa mboten puas, tuwuh rasa iri, tuwuh rasa kepingin kados tiyang sanes. Punika wiwitaning kapusan kekarepane dewi. Wonten satunggaling pitakenan ingkang prayogi kita aturaken dumateng diri pribadi. Menapa ingkang kula karepaken menika saged ndadosaken tentreming manah utawi namung maringi kesenangan sedilo. Awet kesenangan lan kabagian punika boten sami. Kathah tiyang ingkang ngoyak kesenangan sedilo nanging kelangan kabagian ingkang sejati. Mila pola lur Jawa sampun maringi piwulang mulat sariro hang rasa wani, wani nyawang awake dhewe. Para sutresna budaya, sadherepun nyalahaken jaman, sadherepun nyalahaken tiyang sanes. Monggo kita sinau mulat sariro. Ojo-ojo ingkang ndadosaken susah menika dudu kahananipun, nanging kekarepan kita yambak. Kula Trisaryono saking Persada MLKIDY ngaturaken matur nuwun saged pinanggih ing batik wekdal candhakipun. Rahayu, rahayu, rahayu, waras.